0: Cun, kizua se dauzahe, pitzhela pitevze kepati jebat, kivze Dardimandulit rostarebistvistko. Radio Dardimand, to rostarebisatvis.
1: Radio Dardimandis ekskluzivi.